0: Evo da sam se zbudio.
1: Ja, no vidi.
0: 5:30.
1: Ja, evo. Ne? Pa še soboto imaš trikrat plačano bolj.
0: Ja.
1: Ti magnat.
0: A ti imaš tak, dobro.
1: Ne, tak imaš ti.
0: A ti pa imaš 5-krat.
1: Ja, jaz hodim samo zato, ker ja, ne bi
0: je
1: rad...
0: Je full fine spal... radio, ne?
1: Ja, ma... ja, je mi, samo ne bi rad spal doma, ne? Ker pravijo, da moreš izkoristiti dan.
0: Ja, vredo, carpe diem, ja, gremo.
1: Ja, ja, ja.